这首歌曲呢是来自日本饶舌歌手 Awich 的歌声，叫做 The Union。日が昇り東の空から夜が明けるクイーンダウン第二章の幕開け武道館に咲いた八千のフラワーズ覚悟決め選んだ道は茨城 Everybody call me queen テレビにマガジン増えてく露出食事は個室監視のアイス24まるでポリスストリートから雲の上のオフィス増してくプレッシャー高くなるステージダメ出しの曲やり直しのテイクそがれるエネルギー時間に追われる歌詞変赤ペン失う myself答え探す

の心にそれでも握るマイク目を閉じてまたライム嘘のない言葉を綴ったミュージック歌うたびに溢れてくる勇気しながら何かを